Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Politiet fikk I natt melding om smell og røyk ved et boligområde I Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet I en vepnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus I Skien I går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret I påvente av flere avklaringer I formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant I går Norges første etappeseier I kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene I front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Nauru, verdens tredje minste land, har byttet navn til Nauru. Samtidig endres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som «dei Nauruer». Ifølge regjeringen skal skrivemåten I større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Det ligger an til å bli en veldig fin tirsdag I dag. Det blir oppholdsvær med perioder med sol og lett skyet vær. Temperaturen den vil stige fra rundt 10 grader om morgenen til 17 grader på ettermiddagen. Vinden den blir svak, og utover kvelden så vil det bli klart vær før natta avsluttes med delvis skyet. I trafikken ser det ut som at alt går som det skal, men har du tips så kan du nå oss på 712-5x5.
4: Du hører 1 av 5. NFM en del av Medius Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Politiet fikk I natt melding om smell og røyk ved et boligområde I Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet I en vepnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus I Skien I går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret I påvente av flere avklaringer I formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant I går Norges første etappeseier I kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene I front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Nauru, verdens tredje minste land, har byttet navn til Nauru. Samtidig endres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som Dei Naueruer. Ifølge regjeringen skal skrivemåten I større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Det ligger an til å bli en veldig fin tirsdag I dag. Det blir oppholdsvær med perioder med sol og lett skyet vær. Temperaturen den vil stige fra rundt 10 grader om morgenen til 17 grader på ettermiddagen. Vinden den blir svak, og utover kvelden så vil det bli klart vær før natta avsluttes med delvis skyet. I trafikken ser det ut som at alt går som det skal, men har du tips så kan du nå oss på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: uka er I gang altså. Det har blitt tirsdag allerede, klokka passert 6:30 på morgenen, og velkommen skal du være inn I frokostshowet. Her sitter jeg som heter Hanne.
1: Og jeg som heter Miriam.
0: Og vi har planer om å legge til rette for en god tirsdag morgen hele veien fram til klokka blir 10.
1: Sånn som vi gjør hver dag.
0: Ja, vi prøver alltid I hvert fall.
1: Ja.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1 FM Jass.
2: Frokostshowet på 1 FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det tirsdag den 4. august. Du hører frokostshowet på 1FM, og litt over 7 skal vi prøve å ringe noen som har bursdag I dag. Hvis det noen som påmeldt wake up call og gikk opp et lys for deg nå, bare, åh! Søstra mi har jo bursdag. Ja, skynd deg inn på 1fm.no og meld på til wake up call nå da, sånn at vi får prøvd å dele ut kake I dag. Vi skal gratulere noen kjente folk som har bursdag også.
1: Det skal vi, og I dag så det to fra MFK, eller tidligere MFK-spillere som har bursdag. Mohamed Elionossi som fyller 32, og yeah. Torgeir Ruud Ramsli som fyller 47.
0: Hurra!
1: Hurra! Videre så har vi Cole og Dylan Sprouse som kjent fra Zack & Cody Sweet Life på Disney Channel. De fyller 34.
0: Ja, jeg har sett alt for, altså, sånn, det nesten litt cringe å si, men jeg har sett alt for mye på det.
1: Og du en sånn Disney-adult?
0: Ja.
1: Uff da. Meghan Markle har også bursdag I dag. Hun tidligere skuespiller, men nå så hun gift med prins Harry. Ja. Hun fyller 45. Daniel Day Kim, som spiller Jin Soo I Lost, og spiller nå I Hawaii Five-O. Han fyller 58, og sist men ikke minst, gullgutten vår, Barack Obama, tidligere president, han fyller 65.
0: Så,
1: ja, hipp, hipp, hipp.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivicta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det litt skya, delvis skya vær. Vi får glimt av sol. Det blir opphold gjennom dagen og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå. På morgenen har du tips om det som skjer. Ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Den korte viseren står på 7, men lange viseren har passert 12, så det betyder at vi har kommet oss over 7 denne tirsdags morgen I frokostshowet på 1.5. Vi skal se hva som har foregått den 4. august opp gjennom tida. Vi kan starte I 1693. Da skal vi til champagne. I dag populært kalt skumpa, eller bobler. Og det I hvert fall enkelte kretser som sier det da. Det ble oppfunnet av Dom Perignon på denne dagen her I 1693.
1: Og for en uttale! Dom Perignon,
0: ja, ja. Jeg øvde på det lenge. Jeg var inne I en Dom Perignon-butikk, hadde ikke råd til en eneste flaske der. Vi tar med oss denne dagen I 1961, 4. august I Molde. Da ble den første jazzfestivalen åpnet. Altså, det 65 år siden. Jeg hadde jo 65-årsjubileum I år, jazzfestivalen.
1: And still going strong!
0: Michael Jackson gikk I studio for å starte arbeidet med albumet Bad på denne dagen I 1986. Han insisterte på at den 100 kilo tunge slangen Crusher og skimpansen Bubbles skulle være til stede I studio mens han spilte den inn.
1: Ja, men altså, jeg sier should. Michael Jackson on top.
0: Ja. I et intervju med spansk avis så sammenlignet Liam Gallagher seg med Elvis Presley på denne dagen I 2005, og han sa «Jeg kan ikke se hvem av oss to som best, ja.
1: Jeg skal ha for selv tillit da, I hvert fall.
0: De Gallagher-brødrene vel ganske kjent for å ha generelt høy selvtillit.
1: Ja, eller bare mangel på selvinsikt.
0: Ja, de jo flinke da. Men.
1: De har ikke rockefoten som Elvis Presley har.

0: Jeg ble så gira etter at du synes at uttalen min av Dom Pérignon var så bra, så da må jeg jo spørre, er det champagne-dagen I dag, eller?
1: I wish, for han hadde feiret med godt mot, for å si det sånn.
0: Få på noen bobler. Kanskje vi skal lage en ny offisiell dag, da.
2: Ja, kanskje men vi skal gjøre det.
0: Men tirsdag kanskje ikke dagen.
1: Ikke dagen for champagne, Nei. Men vi kan ta de faktisk offisielle merkedagene som vi har I dag. Og I dag så det dagen for hundeassistentene, for de har sin egen dag, for vi jo så heldige at vi har så firbeinte hjelperne, da, som bedrer livskvaliteten til folk med en eller annen form for funksjonshemning. Så I dag så kan vi tenke litt ekstra mye på dem, eller kanskje støtte en eller annen forening som lærer opp de dyrene her.
0: Jeg så en dokumentar her for litt om hundens hjerner, og der drev de trente opp sånne hjelpehunder. Og da var det sånn der jeg bare kanskje hunden min hadde dugd til det her Nei. Og så var det en hund som hadde kommet inn på skolen til å læres opp og sånn men I det den begynte på skolen så bare ja her har vi en hund med ADHD og dette grunnene liksom jeg bare ja kanskje jeg skulle ha fått diagnostisert hunden min for her har vi problemer
1: ja eller kanskje du kan få en sånn støttehund til hunden din
0: ja men nydelig dokumentar også hvis man interessert I hundens hjerne
1: skal ta det med meg videre I dag så det også heldigvis slik at jeg forventer at kvinner skal jobbe på lik linje med menn. Men vi skal ikke så mange år tilbake for å se at det ikke var greit, så kalenderen vil at vi skal gi en ekstra klapp på skuldrene til oss single pringle damer der ute som jobber for seg selv og sitt eget liv, og jobber for at alle skal forstå at det ikke bare menn som får verden til å gå rundt.
0: Altså 1-5 for tida for eksempel? Oi, oi, oi.
1: Ja, herregud, woman in stem.
3: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel. 1 FM

0: beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Du hører NFM Jazz. Vi setter I stemningen.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er på tide å ta med seg dagens wake-up call. Det er frokostshowet på 1FM. Vi plukker opp telefonen, ser om vi får tak I noen som har bursdag. Og hvis vedkommende tar telefonen, ja, da blir det bursdagskake.
1: Ja, enklere blir det ikke. Og I dag så det Gintare som fyller 27 år. Men hvis han har lyst på kake, så må han svare når vi ringer.
2: Hallo.
0: Hei, det frokostshowet på 1FM. Gratulerer med dagen.
2: Ja, tusen takk.
0: Hvordan det å våkne opp og bli 27?
2: 26. Ja, ja, ja.
0: Ja, ah, ja, 26.
2: Ja, ja, 27.
0: Ok.
2: Det tok litt tid.
0: Ja, men det gjør det. Det tidlig om morgenen.
2: Ja.
0: Ja. Det Irena, Aiste, Sidrunas og Bruno som har meldt deg på å sørge for at du får bursdagskake I dag.
2: Ja, det så søt.
0: Ja, det står blant annet at du verdens snilleste, at du de utrolig glad for å ha deg I livet, og så sier de tusen takk for en fantastisk person du omsorgsfull, godhjertet og alltid der for alle andre.
2: Åh, herregud, det så søt.
0: De skriver også at du håper dagen din blir fylt med kjærlighet, glede, latter og mange fine øyeblikk. Har du lagt noen planer for dagen?
2: Ja, det noen planer.
0: Åh, hva slags planer?
2: Det noen som har planer for meg.
0: Åh, ja!
2: Det blir overraskelse.
0: Ja, da må vi vente og se.
2: Ja, ja.
0: Du skal I hvert fall få bursdagskake fra oss. Det får bli den første overraskelsen, og så får vi ta en...
2: Wow. Ok.
0: Og så får vi ta overraskelse for overraskelse utover dagen.
2: Åh, herregud.
0: Helt nydelig. Da håper jeg du får en kjempefin dag, Gintare.
2: Ja, tusen, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Georgia.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Tornekrattet avlyser bussen til bortekampen mot Kristiansund til helgen. Årsaken for få påmeldte, og ifølge supporterleder Anette Sæter skyldes det blant annet ferieavvikling, få tilgjengelige bortebilletter, og at en annen supportergruppe har et tilbud som også inkluderer kampbillett. Gideon Fremad melder at deres buss allerede full og med venteliste. Tornekrattet sier de vil refundere de som har meldt seg på. En enebolig i Prestegardskogen ble solgt for 11,4 millioner kroner. Også flere andre boliger i Molde og Hustadvika ble solgt for over 8 millioner i juli. Ifølge privatmegleren boligmarkedet i Molde stabilt, selv med høye renter. Megleren sier at særlig brukte eneboliger oppnår uvanlig høye priser, blant annet fordi det har blitt langt dyrere å bygge nytt. Det gamle Aukra Hotell på Gossen nærmer seg gjenåpning. Viken Co. har brukt sommeren på omfattende oppgradering, og planen å åpne restaurant og kafé i løpet av september. Den nye driveren David Grein skal også satse på bakeri og catering. Målet å skape et sosialt møtested for innbyggerne på Gossen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag blir det litt skya, delvis skya vær. Vi får glimt av sol. Det blir opphold gjennom dagen og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå. På morgenen har du tips om det som skjer. Ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det tirsdag morgen I frokostshowet på 1FM. Hanne og Miriam på plass, og det som så deilig med at det både Hanne og Miriam som på plass her, det jo at vi kan ta igjen tapt arbeid fra I går. Fordi I det vi var ferdige med frokostshowet I går, så kom jeg på at det var da noe vi hadde glemt, og det var vår statistikk-quiz.
1: Stemmer. Jeg tenkte at nå har jeg sluppet unna I kule, men det hadde jeg ikke.
0: Nei, da jeg spart den til I dag, ja.
1: Selvfølgelig. Tusen takk.
0: Så da blir du ufrivillig deltaker, og så drar vi I gang med en quizstart på en tirsdag morgen. Det blir bra, vi gjør det snart. Is anybody looking around? Can anyone see?

0: Vi tar det når vi får tid, vet du. Det tirsdag morgen I frokostshowet på 1FM, og det på tide å sette I gang vår statistikk-quiz. Det bare å bli med på gjetteleken. Det ikke noen premier eller noe sånt, men det noe litt moro allikevel.
1: Og så det jo en fryd å bare få vite at du mest sannsynlig klarer det bedre enn meg.
0: Ja, drev ikke vi å snakke litt om solsenger og det å ligge på stranda og sånn forrige uke?
1: Det gjorde vi.
0: Og nå har jammen Norstat tatt for seg hvor mange som vil på solseng og hvor mange som tar med seg håndkle og legger seg på stranda. Jeg kan gi deg et lite tips på veien her. Det 19% av befolkningen som ikke har noen preferanse her, så de 19% må vi på en måte slette fra regnestykket. Og så jo da spørsmålet, fordi jeg mener at du nevnte at du vil heller ligge på et håndkle eller teppe på stranda enn å ta og bestille deg solseng.
1: Det stemmer.
0: Hvor mange på lag med deg?
1: Åh, jeg så redd for å svare teit. Men vet du hva? Det 68% som på lag med meg.
0: Det ikke det, vet du. Det 20% som på lag med deg.
1: Hva det som gærent med folk?
0: Hvor stor del av befolkningen det da som foretrekker å leie solseng framfor å ligge på håndkle eller teppe på stranda?
1: 17%!
0: 57%, Miriam. Ok, men da tar vi for oss en annen aktivitet som kan skje på stranda, da.
1: Oi, det kan være mye.
0: Ja, der kan man bygge sandslott, for eksempel. Hvor stor del av befolkningen bygger sandslott?
1: 73%.
0: Ja, nei, det ikke det.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg vet ikke. Folk driver og kaller seg voksne og sånn.
1: Ja, men altså, tenk så mange barn det som finnes av befolkningen, da.
0: 32% av befolkningen bygger sandslott.
1: Det tragiske greier, altså.
0: Ja, vi skal ta for oss et siste spørsmål her. Hvor stor del av befolkningen som reiser til syden tar med seg badehåndkle hjemmefra?
1: Oi, 7%?
0: 59% Hæ? Av befolkningen tar med seg eget badehåndkle I kofferten.
1: Hvem som har plass I kofferten til sånt?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg ikke blant de prosentene.
1: Nei, jeg blir surere og surere for hver statistikk hvis vi har.
0: Ja, det ble dessverre null poeng I dag.
1: Ja. Sånn kan det gå.

0: ser at klokka begynner å nærme seg 8 denne tirsdagsmorgen, og da det på tide å kalle inn nyhetstroppene, eller det vil si. På nyhetsdesken sitter Endre, og han klar for å oppdatere oss på det som skjer rundt omkring I verden, og hvordan det på morgenen, og koker det greit på nyhetsdesken?
1: Ja, hvis jeg skulle stukket et termometer inn I nettsider og aviser og sånn som vi har fått inn I dag, så det ikke så varmt, altså. Det skjer ting, men det heldigvis ikke det aller mest alvorlige som har inntruffet. Det likevel, hadde nær sagt, ille nok. Vi skal snakke om drivstoffavgifter. Nå har vi jo hatt et så fint pusterom, vi har fått mindre av dem I hvert fall, men de drivstoffavgiftene, de skal tilbake til det nivå de var før, og det skjer ved slutten av denne måneden, altså inngangen I september. Nå det flere lokale fylkespolitikere I Høyre som vil at disse kuttene skal videreføres.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det litt skya, delvis skya vær. Vi får glimt av sol. Det blir opphold gjennom dagen og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå. På morgenen har du tips om det som skjer. Ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Darnemal.

0: Denne tirsdagen her, den bare siver fremover. Altså, det som gjedda I sivet, det bare glir av gårde.
1: Det faktisk den beste analogien eller sammenligningen, eller jeg vet ikke hva det Jeg ikke så god I norsk metaforen jeg har sett noensinne eller hørt.
0: Ja, det var et bilde der. Vi skal en tur på nettavisene vi for å se hva som skrives I dag. Vi starter med vår egen Romstads bustikke, og der det noen som letter på sløret rundt det gamle hotellet, og det handler jo om hotellet på Gossen. Og på Gossen så det gjennom som nærmer seg. Det Vikenko som har brukt sommeren på en omfattende oppgradering, og planen jo å åpne både restaurant og kafé, I tillegg til den nye driveren der. David Grein, han har lyst til å satse på bakeri og catering, så det blir litt alt der. Det viktigste jo at det blir et sosialt møtested for innbyggerne på Gossen. Det jo hele målet med hele prosjektet her.
1: Ja, men altså, nå høres jeg kjempedum ut, og jeg fullt klar over det. Men, altså, den store nyheten for meg her at det et hotell på Gossen?
0: Ja, det et hotell der, og nå skal det straks gjenåpnes, det snart klart.
1: Det ser jo råbra ut. Og han mannen som står der I sånn Superman-pose, og han står og letter på sløret.
0: Ja, det gjør han. Og det sløret kunne ha vært den der duken over der, den isolasjonsduken som på utsiden av bygget.
1: Jeg ser for meg når han ferdig, så kommer han til å kaste kepsen sin opp I luften og være sånn, jippie!
0: Ja, kanskje det. Vi skal ta for oss VG. Der pekes Lise Klaveness ut som arvetager, eller I hvert fall sånn hvis man skal tenke bilde og overskrift, for det står pekes ut som arvetager, og så det bildet av Lise Klaveness, fotballpresidenten vår. Og Lise Klaveness skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og trekkes frem av flere som en potensiell FIFA-leder etter Gianni Infantino.
1: Ja, Infantino-gate.
0: Ja, og Infantino, han har jo ikke vært så glad I Lise Klaveness etter at hun på en måte sto foran hele fotballverden og sa hva hun mente om menneskerettigheter og det ene med det andre og hvordan fotballen blandes inn der og sånn for et par år tilbake.
1: Gud forby menneskerettigheter, Gud forby.
0: Ja, vi enige med Lise Klaveness, vi ikke det? Heia menneskerettigheter.
1: Ja, naturligvis. Ja. Det var veldig ironisk for alle som hører på.
0: Understreker det. Ja. Vi tar med at USA-teori vekker harme. Det står det på forsiden til Dagbladet nå. De enorme skogbrandene I Europa skyldes en stor grad feilslått miljøpolitikk, hevder Storavis politisk spinn, svarer en norsk forsker. Og det de enorme skogbrandene som herjer I Europa I sommer, der rundt 330 000 mennesker måttet evakuere I Frankrike og Spania. Og diskusjonen rundt bakgrunnen for disse brandene, den fortsetter tidligvis. Og det litt av det skrives om I dag.

0: Det tirsdag morgen, frokostshowet på 1-5, og det jo, vi har snakket om det flere ganger, at det agurktid, og det ting å snakke om, det blir litt annerledes om sommeren enn ellers I året. Det blir fort det, og disse agurkene, de vokser og vokser, skulle jeg si. De blir til og med til helt andre grønnsaker, Miriam.
1: Ja, altså, jeg visste ikke at jeg var så glad I agurka før noen nylig, men altså, algoritmen, de styrer oss jo til... Ja, mørke hull og hjørne av internett man aldri trodde eksisterte, og nå sitter vi her da. Altså, det har jo vært noen runder, det har vært Little Pet Shops dramaserie, det har vært kobbersvindel I gamle Mesopotamia, Fruit Love Island, altså you name it, men nå blir det agurktid.
0: Ja, for nå skal vi til gigantiske gresskar.
1: Det skal vi.
0: Ok, da tar vi for oss gigantiske gresskar snart.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1FM.

0: let's fall in love. Let's fall in love.
1: Det er agurktid, det har vi vært innom, og agurktida gir oss nyheter om gigantiske gresskar, Miriam.
2: Ja, og det sånn, jeg har prøvd liksom å lage meg en liten plan I hodet hvordan jeg skal formidle det her nå, fordi at det så mye greier at det...
1: Ikke sant? Men hvordan startet dette her med gigantiske gresskar?
2: Nei,
1: du har fått forpesta en algoritme, eller?
2: Ja, ja, ja. Så nå, det startet med Seabiscuit og War Admiral.
1: Ja, okay.
2: Og det en konto på Instagram som spesialiserer seg på gro gigantiske frukter, da, for at gresskar en frukt, tro det eller ei. Men det her jo et gigantisk miljø med flere forskjellige kontoer og flere gresskar og flere squash også med ulike navn. Min personlige favoritt jo War Admiral og

0: Seabiscuit da. Yeah. Seabiscuit skal være med I en skjønnhetskonkurranse for å være det fineste gresskaret som både mora, faren og broren har vunnet tidligere. Men nå har det kommet en vaskebjørn, og det den berømte vaskebjørn som fær rundt som en kule på fire bein. Den har prøvd å spise Seabiscuit.
1: Har den prøvd det, ja?
0: Ja, så det skrapemerket I skallet.
1: Nei og nei og nei. Og da jo Seabiscuit den I familien som ikke får skjønnhetspris. Finns det skjønnhetskonkurranse for gresskar?
0: Ja, det jo det jeg sier. Altså, det et helt miljø. Det helt vilt. Det så masse greier, Hanne.
1: Ja, det en verden der ute, det det ikke noe tvil om.
0: Nei, altså War Admiral, han et gigantisk gresskar som skal vinne konkurransen for å være det største gresskaret, og der også det...
1: Vaskebjørner som prøver å skrape opp skallet og spise innholdet?
0: Nei, jeg skulle ikke si sånn nepotisme. At det han har foreldre lenge bak I slekta som har vunnet den blir størst konkurransen.
1: Så her liksom, her har vi to rivaler som egentlig går mot hverandre da, Seabiscuit og...
0: Nei, de jo på, fra samme konto, de fra samme konto.
1: Ja, ok.
0: Og de I to forskjellige konkurranser. Det skjønnhetskonkurranse til Seabiscuit, og så det blir stor konkurransen til War Admiral. Altså, du sitter her med sånne gigantiske øyne. Hva det du sitter og rabler om nå, Miriam?
1: Hvor I verden vi når vi har sånne konkurranser? I USA, eller?
0: USA, ja. Jeg tror ja, det var Minnesota, klart. Fordi at den vaskebjørn, som hva oddsen? Den, for du husker at vi snakket om den vaskebjørn, den korte med sånn der genetisk feil.
1: Ja, den som manglet litt ryggrad, holdt på å si.
0: Ja, Det den vaskebjørn som har vært og spist på Seabiscuit.
1: Oi, så her får vi en slags ringeslutning I løpet av agurktida om sommeren også.
0: Ja, altså det jo en perfekt historie. Men altså sånn, det et veldig stort miljø. Jeg føler meg litt som en gærning nå som prøver å overbevise det om hvor bra det her
1: Jeg kjenner at jeg sliter litt med å engasjere meg I skjønnhetskonkurranser. For, altså, jeg sliter med å motivere meg til å være engasjert I skjønnhetskonkurranser generelt. Men jeg hører jo at her må Hollywood på banen og liksom bare kaste inn hundrevis av millioner for å lage den neste Askepott I gresskarversjon. Fordi Askepott har jo også et gresskar som blir til en vogn som hun skal ha med seg på slottet.
0: Ja, men si Seabiscuit skal ikke bli til en vogn. Seabiscuit fin nok akkurat sånn som han og det bestevennen min du snakker om. Sorry.

Det blir snart lokale nyheter her I frokostshowet på 1FM, der får du blant annet høre hvorfor det ikke blir noe bortetur med tornekrattet til bortekampen mot Kristiansund til helgen. Det også solgt en del dyre boliger I Romsdalen I det siste. Det får du høre mer om snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Tornekratt avlyser bussen til bortekampen mot Kristiansund til helgen. Årsaken for få påmeldte, og ifølge supporterleder Anette Sæter skyldes det blant annet ferieavvikling, få tilgjengelige bortebilletter og at en annen supportergruppe har et tilbud som også inkluderer kampbillett. Gideon Fremad melder at deres buss allerede full og med venteliste. Tornekrattet sier de vil refundere de som har meldt seg på. En enebolig i Prestegardskogen ble solgt for 11,4 millioner kroner. Også flere andre boliger i Molde og Hustadvika ble solgt for over 8 millioner i juli. Ifølge privatmegleren boligmarkedet i Molde stabilt, selv med høye renter. Megleren sier at særlig brukte eneboliger oppnår uvanlig høye priser, blant annet fordi det har blitt langt dyrere å bygge nytt. Det gamle Aukra Hotell på Gossen nærmer seg gjenåpning. Vikenko har brukt sommeren på omfattende oppgradering, og planen å åpne restaurant og kafé i løpet av september. Den nye driveren David Grein skal også satse på bakeri og catering. Målet å skape et sosialt møtested for innbyggerne på Gossen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag blir det litt skyet, delvis skyet vær. Vi får glimt av sol. Det blir opphold gjennom dagen og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå. På morgenen har du tips om det som skjer. Ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka basert 8:30 denne her tirsdagsmorgen, og humøret her I studio på topp. Altså, vi har jo faktisk skyet vær og opphold til en forandring.
1: Ja, altså, det dødsfint vær. I går så vi til og med sola, og jeg tror kanskje vi får se sola I dag også.
0: Ja, altså, den har allerede glimtet til en gang, og jeg ser nå åpning I skylaget, sprekker I skylaget der fremme over fjellet, så det kan jo tenkes at vi får et glimt til.
1: Ja, det var noe suttring I stedet, og bare, «Åh, jeg får sola igjen!»
0: ja. Nå, for, ja, den forsvant jeg ganske kjapt da, men jeg satser på at vi får flere glimt av sol I løpet av dagen I dag. Jeg må le litt av oss nordmenn innimellom. Vi er et veldig merkelig folkeslag.
1: Ja, har mange forskjellige årsaker, men hva spesifikt det du sikter til
0: nå? Nei, altså akkurat nå så det noe som jeg ikke helt forstår, for det jo en haug med eksperter og kosthold, både på kosthold og trening og sånn, som sier at nordmenn for sittestillende. Samtidig så det liksom avisoppslag som tyder på det totalt motsatte, for nå det visst en treningsform som øker og øker, som kanskje kan bli den største nye trenden, til og med.
1: Og hvilke da?
0: Det skal du få høre snart.
2: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
3: 1 FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: på 1.5 denne tirsdagsmorgen, og det har jo vært en del treningstrender av de hardere slagene I det siste. Du har jo den der 75 challenge for eksempel, der man nesten ikke skal spise og trene beinhardt I 75 dager.
1: Ja, 75 hard.
0: Ja, ja. Og så har du jo den her maratontrenden. Altså jeg føler I hvert fall at maraton har vært en trend I senere år, at du liksom skal løpe maraton all over the place.
1: Ja, altså jeg ser alt for mange utrente folk som bare bestemmer seg for å trene til et maraton og starte maraton og så gjennomføre dem og så løper de aldri en dag til I sitt liv.
0: Nei, og jeg har heller ikke tellinga på hvor mange sånne motbakkeløp som finnes rundt omkring. Det jo ekstreme mengder med det også.
1: Ja, livet den eneste motbakken jeg trenger, egentlig. Jeg trenger ikke å melde meg på noen løp.
0: Ja, den grei. Jeg slenger meg på den.
1: Det nok utfordringer. Vi trenger ikke flere.
0: Nei, men NRK driver og skriver at nå det flere og flere som driver og trener og tar tak og melder seg på triathlon, at det liksom kanskje den nye voksne greia som folk skal gjøre. For da du liksom, det jo ikke bare å løpe langt, du skal jo løpe, svømme og sykle.
1: Ja, så det jo et maraton gange tre da. Hva poenget? Har folk virkelig så lite å ta seg til? Har de så lite utfordringer I livet?
0: Ja, det altså tydeligvis så det jo en måte, altså det jo kanskje en måte for å motivere seg til å holde seg I form da, ja, og være aktiv.
1: Jeg merker at jeg ble veldig pessimistisk nå, men...
0: ja, for du en person som bare kaster deg med og prøver ting.
1: Ja, jeg kaster meg alltid enten den ene veien eller den andre. Det veldig mange ting jeg bare legger for hat uten... egentlig noe godt grunnlag, men så det også veldig mange ting jeg bare kaster meg på.
0: Ja, så du har, men du har jo en sånn der grunn løpetrening I bunnen. Du jo ute og jogger litt nå da og sånn.
1: Ja.
0: Du elsker å bade.
1: Ja.
0: Så svømming jo ikke helt utenkelig.
1: Nei, det lett.
0: Hvordan det med sykkel?
1: Jeg hater å sykle, men ja. Det skal sies at selv om jeg ute og jogger innimellom, så jeg sånn som jogger minus 8 kilometer I uka, Og jogge så sakte at de hverken blir anpusten eller sliten, og bare kan gå og fantasere og dagdrømme I mine egne tanker.
0: Ja, altså, hvis du skulle vært med på et løp, så ville det vært en koseslage. Sånn du ville kunne ha løpt for en god sak, liksom. Der du ikke blir tatt tida på nødvendigvis.
1: Ja, ja. Altså, jeg har vært med I løp og blitt tatt tida på også. Ja. Det var veldig mange gamle menn som sprang fortere enn meg. De jogger forbi meg, sa fargerike kondomdraktene sine. Og det ser ut som at de egentlig går I sånn der hurtiggange, kappgange. Men de jogger. Ja. De aldri begge beina nede samtidig.
0: Nei, men jeg tenker det jo bare for den som ønsker å kaste seg på triathlon-trenden, trene seg opp og joine, for min del. Jeg kan jo ikke være med I konkurranser generelt. Jeg får jo overtenning og blir dritsur når jeg taper.
1: Og du har ikke hamstring.
0: Nei, det satt det også. Så akkurat nå blir det ingenting.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1FM nyhetene.
1: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloas i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det litt skya, delvis skya vær. Vi får glimt av sol. Det blir opphold gjennom dagen og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå. På morgenen har du tips om det som skjer. Ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka har passert ni denne tirsdags morgen, du hører frokostshowet på 1FM, og litt tidligere I dag så plukket vi opp telefonen og ringte til Gintare, som fyller 27 år I dag. Det var vår wake-up call, og hvis du kjenner noen som har bursdag fremover som fortjener deg kake på dagen sin, så kan du melde på til wake-up call på 1FM.no.
1: Hallo.
0: Hei, det frokostshowet på 1FM. Gratulerer med dagen.
1: Ja, tusen takk.
0: Hvordan det å våkne opp og bli 27?
1: 26. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, 26.
1: Ja, ja, 27.
0: ok.
1: Det tok litt tid.
0: ja, men det gjør det. Det tidlig om morgenen.
1: Ja.
0: ja. Det Irena, Øyste, Sidrunas og Bruno som har meldt deg på å sørge for at du får bursdagskake I dag.
1: Ja, å, det så søt.
0: ja. Det står blant annet at du verdens snilleste, at du de utrolig glad for å ha deg I livet, og så sier de tusen takk for en fantastisk person du omsorgsfull, godhjertet og alltid der for alle andre.
1: Åh, herregud, det så søt.
0: de skriver også at du håper dagen din blir fylt med kjærlighet, glede, latter og mange fine øyeblikk. Har du lagt noen planer for dagen?
1: Ja, det noen planer.
0: Åh, hva slags planer?
1: Det noen som har planer for meg.
0: Åh, ja!
1: det blir overraskelse.
0: ja, da må vi vente og se.
1: Ja, ja.
0: Du skal I hvert fall få bursdagskake fra oss. Det får bli den første overraskelsen, og så får vi ta en...
1: Wow. Ok.
0: og så får vi ta overraskelse for overraskelse utover dagen.
1: Åh, herregud.
0: Helt nydelig. Da håper jeg du får en kjempefin dag, Gintare.
1: Ja, tusen, tusen takk.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Det frokostshowet på 1FM, det tirsdag morgen, og I helgen så var jeg altså på tidens roadtrip.
1: Ja, du har vært på sånne der hemmelige oppdrag som involverer sånne statshemmeligheter og
0: ja,
1: rikets sikkerhet og sånt.
0: Jeg gleder meg så fælt til å komme inn I frokostshowet og dele erfaringer og ting jeg hadde opplevd, men I det jeg kom fram til Bergen så var det bare slengt en kontrakt foran meg hvor det står «Her har du tausetplikt, får ikke lov å snakke en dritt om dette her».
1: Nei, jeg har jo ikke fått hørt recapet gjelder, vet du. Det nei.
0: Det utrolig kjedelig, og jeg går og bobler over innvendig, for jeg har så lyst å fortelle alt om hva jeg var med på, men jeg får ikke lov å si en dritt.
1: Jeg kjenner den følelsen, det grusomt, for ja, det bruser over innvendig. Det akkurat sånn som du sier, det sånn, det kjennes ut som man skal eksplodere.
0: Liksom. Jeg må konsentrere meg, jeg må bruke så ekstreme mengder med energi for å holde tilbake informasjonen. Skjønner du?
1: Det nok energi til å kunne løpe til et triathlon.
0: For eksempel, altså, men det får jeg ikke gjort nå, for jeg må bruke all energien på å holde dette inne.
1: Ja.
0: Ja, altså det blir ikke noe triathlon på meg med
1: Nei,
0: det første.
1: Men kanskje sånn journaling da, for å få liksom utløp av følelser og den type ting.
0: Kanskje jeg skal begynne å skrive dagbok, ja.
1: Ja, men den, vet du hva, den ikke dum altså. Jeg begynte å skrive dagbok for å skrive ned liksom sånne spesielle hendelsene I livet mitt, for sånn, jeg overbevist om at en gang så kan det bli en jævlig bra serie.
0: Eller en bok.
1: Det, ja, eller bok, for at det så mye absurde hendelser som skjer, at det liksom sånn, det helt fjernt. Men journaling, det jo det nye nå.
0: Det det? Og det vil jeg høre mer om.
1: Ja.
0: Tar vi for oss det snart her I frokostshowet.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jass.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: snakket så vidt om det å skrive dagbok I frokostshowet nå nettopp, og det noe som driver og tar av på TikTok, og det driver du og forteller, Miriam.
1: Ja, altså, jeg og du jo utdatert og gammel og henger ikke med, rett og slett, for at det ikke dagbok lenger, det junk journal.
0: Junk journal, hva da, skrive dagbok over hvor mye fast food du spiser?
1: Ja, ok, men hvis vi, ok, jeg må bare tenke hvordan jeg skal snakke til noen på din alder.
0: Ouch!
1: men du har hørt om scrapbooking.
0: Ja!
1: Ja, og det scrapbooking bare med søppel. Så
0: oh, ja.
1: Når du kjøper den sjokoladen, den stratosjokoladen, kanskje du klipper ut kua, og så limer du det inn I en dagbok.
0: Ja, og så scrapbooker du
1: med søppel.
0: Ja, som en slags minne av hva du har puttet I det, og hva du har handlet I det siste.
1: Jeg kan ikke drøye meg til å si at jeg har forstått bakgrunnen for den hobbyen her, men altså, det blir jo hyllet da, av sånn, ja, eksperter I hytt og gevær.
0: Ja, det skjønner jeg. Sånn. Da blir det kastet mindre søppel, fordi man limer søppla inn I en dagbok I
1: Som
0: steden.
1: Som man sannsynligvis må kaste når den full.
0: I hvert fall når trenden ferdig, vil jeg tro. Når man går gjennom liksom,

0: ungdomsrommet sitt om 15 år og bare sånn, hva svarte var det jeg drev med her?
1: Ja, kanskje at stratoskua ikke så kul allikevel om 40 år.
0: Det men, kan tenkes.
1: Uansett, det jo et fenomen, og sånn, jeg gikk inn i den saken her med et hat.
0: Gjorde du det?
1: Ja, for altså sånn, ja, jeg har bestemt
0: meg for at, herregud. Hvem det som driver lime fast søppel i bøker, eller liksom?
1: Jævla loser, skaff dere en ekte hobby.
0: Såpass, ja.
1: Men... Så leste jeg litt rann, og det sånn, vet du hva?
0: Du ble omvendt med en gang, du.
1: Den ikke dum!
0: Nei, jeg synes du ganske morsom der, for du stadig vekk sånn, det sånn der, nei, æsj! Og så bare forteller du to setninger til om det, og så bare sånn, åja, ja nei, det høres kult ut.
1: Ja, allergimedisin for eksempel. Men i hvert fall, de har jo tatt en jente, og at du bare liksom, ja, kan sette meg ned, og bare sitte og dille og dalle, og bare fikle med det her i flere timer. Og det jo kjempenydelig, det jo kjempekoselig å bare kunne zone ut, space helt ut og bare la tankene svirre, og så bare sitte og lime og teipe og klippe, sånn som når man var i barnehagen. Det virker kjempekoselig!
0: Ja, ja, absolutt, og det jo liksom, noen sitter og strikker mens de ser på TV, det går jo an å sitte og klippe og lime søppel også, mens man ser på TV.
1: Ja, men det jo akkurat det samme som vi skulle sitte med i heklenål og hekla, for altså, sånn, det hadde jo ikke blitt noe brukbart ut av det jeg hadde hekla uansett.
0: Nei, da kunne du ha limt inn i junkjournalen din.
1: Ja, jeg kan bare spare på søppla mi og begynne med junkjournaling, altså sånn, den ikke dum!
0: Nei. Nei, jeg synes du skal komme i gang med det samme. Nei, ikke med det samme, vi må gjøre ferdig frokostshowet først.
1: Ja, og så rett ned på ark.

Det blir snart lokale nyheter her I frokostshowet på 1FM. Der får du blant annet høre hvorfor det ikke blir noe bortetur med tornekrattet til bortekampen mot Kristiansund til helga. Det også solgt en del dyre boliger I Romsdalen I det siste. Det får du høre mer om snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Tornekrattet avlyser bussen til bortekampen mot Kristiansund til helgen. Årsaken for få påmeldte, og ifølge supporterleder Anette Sæter skyldes det blant annet ferieavvikling, få tilgjengelige bortebilletter og at en annen supportergruppe har et tilbud som også inkluderer kampbillett. Gideon Fremad melder at deres buss allerede full og med venteliste. Tornekrattet sier de vil refundere de som har meldt seg på. En enebolig i Prestegardskogen ble solgt for 11,4 millioner kroner. Også flere andre boliger i Molde og Hustadvika ble solgt for over 8 millioner i juli. Ifølge privatmegleren boligmarkedet i Molde stabilt, selv med høye renter. Megleren sier at særlig brukte eneboliger oppnår uvanlig høye priser, blant annet fordi det har blitt langt dyrere å bygge nytt. Det gamle Aukra Hotell på Gossen nærmer seg gjenåpning. Viken Co. har brukt sommeren på omfattende oppgradering, og planen å åpne restaurant og kafé i løpet av september. Den nye driveren David Grein skal også satse på bakeri og catering. Målet å skape et sosialt møtested for innbyggerne på Gossen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag blir det litt skyet, delvis skyet vær. Vi får glimt av sol. Det blir opphold gjennom dagen og 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå. På morgenen har du tips om det som skjer. Ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det tirsdag morgen I frokostshowet på 1FM. Hanne og Miriam på plass, og det som så deilig med at det både Hanne og Miriam som på plass her, det jo at vi kan ta en tapt arbeid fra I går. Fordi I det vi var ferdig med frokostshowet I går, så kom jeg på at det var da noe vi hadde glemt, og det var vår statistikk-quiz.
1: Stemmer. Jeg tenkte at nå har jeg sluppet unna I kule, men det hadde jeg ikke.
0: Nei, da jeg spart den til I dag, jeg.
1: Selvfølgelig. Tusen ja. Takk.
0: Så da blir du ufrivillig deltaker, og så drar vi I gang med en quizstart på en tirsdag morgen. Det blir bra. Vi gjør det snart.
2: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
3: 1FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: 1FM Jazz setter stemningen.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av... Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: tar det når vi får tid, vet du. Det tirsdag morgen I frokostshowet på 1FM, og det på tide å sette I gang vår statistikk-quiz. Det bare å bli med på gjetteleken. Det ikke noen premier eller noe sånt, men det noe litt moro allikevel.
1: Og så det jo en fryd å bare få vite at du mest sannsynlig klarer det bedre enn meg.
0: Ja, drev ikke vi å snakke litt om solsenger og det å ligge på stranda og sånn forrige uke?
1: Det gjorde vi.
0: Og nå har jammen Norstat tatt for seg hvor mange som vil på solseng og hvor mange som tar med seg håndkle og legger seg på stranda. Jeg kan gi deg et lite tips på veien her. Det 19% av befolkningen som ikke har noen preferanse her, så de 19% må vi på en måte slette fra regnestykket. Og så jo da spørsmålet, fordi jeg mener at du nevnte at du vil heller ligge på et håndkle eller teppe på stranda enn å ta og bestille deg solseng.
1: Det stemmer.
0: Hvor mange på lag med deg?
1: Åh, jeg så redd for å svare teit. Men vet du hva? Det 68% som på lag med meg.
0: Det ikke det, vet du. Det 20% som på lag med deg.
1: Hva det som gærent med folk?
0: Hvor stor del av befolkningen det da som foretrekker å leie solseng framfor å ligge på håndkle eller teppe på stranda?
1: 17%!
0: 57%, Miriam. Ok, men da tar vi for oss en annen aktivitet som kan skje på stranda, da.
1: Oi, det kan være mye.
0: Ja, der kan man bygge sandslott, for eksempel. Hvor stor del av befolkningen bygger sandslott?
1: 73%.
0: Ja, nei, det ikke det.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg vet ikke. Det folk driver og kaller seg voksne og sånn.
1: Ja, men altså, tenk så mange barn det som finnes av befolkningen, da.
0: 32% av befolkningen bygger sandslott.
1: Det tragiske greier, altså.
0: Ja, vi skal ta for oss et siste spørsmål her. Hvor stor del av befolkningen som reiser til syden tar med seg badehåndkle hjemmefra?
1: Oi, 7%?
0: 59% Hæ? Av befolkningen tar med seg eget badehåndkle I kofferten.
1: Hvem som har plass I kofferten til sånt?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg ikke blant de prosentene.
1: Nei, jeg blir surere og surere for hver statistikk hvis vi har.
0: Ja, det ble dessverre null poeng I dag.
1: Ja, sånn kan det gå.

egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.

0: Du og du som tiden flyr, men vi klare for nye eventyr. I morgen tidlig fra 6.30 I frokostshowet.
1: Det vi, vet du, født klar. Ja, altså, eventyret mellomnavnet vårt, Anne.
0: Det det, det stemmer. Eventyrlig blir det også utover formiddagen. Lunchbeat, musikk mens du jobber eller koser deg I ferien nå etter nyhetene klokka 10. Kalle gir deg energi og det du trenger gjennom ettermiddagsrøsje fra 2. Og så får du nyte tirsdagen videre, da.
1: Ja, men musikk I mine ører, det, Anne.
0: Ja, det ikke deilig?
1: Jo.
0: Ja.
1: Så da det bare å si ha det bra.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Hei, det er Anne Brun. Du hører på 1FM Jazz.
1: Dette er 1FM Nyhetene.
2: 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Valdemar Lund drar nok en gang på utlån til Danmark, og det er fremdeles Velje Boldklubb. Det var samme klubb som han spilte for I forrige sesong, og Valdemar Lund skal være på lån ut året. Det bekrefter Molde fotballklubb på egne kanaler. For første gang har et norsk selskap gått med overskudd på oppdrett av torsk. Oda AS fikk resultat på 66 millioner kroner I 2025. Selskapet har hovedkontor I Ålesund og driver også oppdrett I Vestnes. Oda sier at de vil investere over 700 millioner kroner I år og tror torskeoppdrett kan bli et nytt eksporteventyr langs norskekysten. Tornekrattet avlyser bussturen til bortekampen mot Kristiansund til helgen. Årsaken få påmeldte. Ifølge supporterleder Anette Sæter skyldes det blant annet ferieavvikling, få tilgjengelige bortebilletter og at en annen supportergruppe har et tilbud som også inkluderer kampbillett. Gideon Fremad melder at deres buss allerede full og at de har venteliste. Tornekrattet sier de vil refundere billetter til de som har meldt seg på. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals bystikke på rbnett.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egenhånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

It's a pilgrim. It's a pilgrim.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet, slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Y-Star Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene er publisert i Nature Aging og er ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Valdemar Lund drar nok en gang på utlån til Danmark, og det fremdeles Velje Boldklubb. Det var samme klubb som han spilte for I forrige sesong, og Valdemar Lund skal være på lån ut året. Det bekrefter Molde fotballklubb på egne kanaler. For første gang har et norsk selskap gått med overskudd på oppdrett av torsk. Oda AS fikk resultat på 66 millioner kroner I 2025. Selskapet har hovedkontor I Ålesund og driver også oppdrett I Vestnes. Oda sier at de vil investere over 700 millioner kroner I år og tror torskoppdrett kan bli et nytt eksporteventyr langs norskekysten. Tornekrattet avlyser bussturen til bortekampen mot Kristiansund til helgen. Årsaken få påmeldte. Ifølge supporterleder Anette Sæter skyldes det blant annet ferieavvikling, få tilgjengelige bortebilletter og at en annen supportergruppe har et tilbud som også inkluderer kampbillett. Gideon Fremad melder at deres buss allerede full og at de har venteliste. Tornekrattet sier de vil refundere billetter til de som har meldt seg på. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke på rbnett.no.
0: NFM Jazz live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert i Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Valdemar Lund drar nok en gang på utlån til Danmark, og det fremdeles Velje Boldklubb. Det var samme klubb som han spilte for I forrige sesong, og Valdemar Lund skal være på lån ut året. Det bekrefter Molde fotballklubb på egne kanaler. For første gang har et norsk selskap gått med overskudd på oppdrett av torsk. Oda AS fikk resultat på 66 millioner kroner I 2025. Selskapet har hovedkontor I Ålesund og driver også oppdrett I Vestnes. Oda sier at de vil investere over 700 millioner kroner I år og tror torskoppdrett kan bli et nytt eksporteventyr langs norske kysten. Tornekrattet avlyser bussturen til bortekampen mot Kristiansund til helgen. Årsaken få påmeldte. Ifølge supporterleder Anette Sæter skilles det blant annet ferieavvikling, få tilgjengelige bortebilletter og at en annen supportergruppe har et tilbud som også inkluderer kampbillett. Gideon Fremad melder at deres buss allerede full og at de har venteliste. Tornekrattet sier de vil refundere billetter til de som har meldt seg på. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.
3: You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual, the moment that you

0: made me feel so young.
1: Dette er NFM Jazz.

0: er NFL-nyhetene.
1: Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person er mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen er satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Moldes egen jazzkanal.

too. I do too.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Valdemar Lund drar nok en gang på utlån til Danmark, og det fremdeles Velje Boldklubb. Det var samme klubb som han spilte for I forrige sesong, og Valdemar Lund skal være på lån ut året. Det bekrefter Molde fotballklubb på egne kanaler. For første gang har et norsk selskap gått med overskudd på oppdrett av torsk. Oda AS fikk resultat på 66 millioner kroner I 2025. Selskapet har hovedkontor I Ålesund og driver også oppdrett I Vestnes. Oda sier at de vil investere over 700 millioner kroner I år og tror torskoppdrett kan bli et nytt eksporteventyr langs norskekysten. Tornekrattet avlyser bussturen til bortekampen mot Kristiansund til helgen. Årsaken få påmeldte. Ifølge supporterleder Anette Sæter skyldes det blant annet ferieavvikling, få tilgjengelige bortebilletter og at en annen supportergruppe har et tilbud som også inkluderer kampbillett. Gideon Fremad melder at deres buss allerede full og at de har venteliste. Tornekrattet sier de vil refundere billetter til de som har meldt seg på. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke på rbnett.no.
0: NFM Jazz live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Watch what you do, the same thing can happen to you. Watch what you do, the same thing can happen to you. Watch what you do, the same thing can happen to you.
1: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Yeah, my friend.

0: Let's go.
1: Okay.
0: It had to be
2: you. NFN's wake up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: NFM Jazz setter stemningen.

0: er NFM Nyhetene.
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person er mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen er satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen blir det skiftende vær. Vi får skiftende skydekke. Det kan komme glimt av sol. Det blir overskyet oppholdsvær. Og det kan komme noen regndråper også. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Valdemar Lund drar nok en gang på utlån til Danmark, og det fremdeles Velje Boldklubb. Det var samme klubb som han spilte for I forrige sesong, og Valdemar Lund skal være på lån ut året. Det bekrefter Molde fotballklubb på egne kanaler. For første gang har et norsk selskap gått med overskudd på oppdrett av torsk. Oda AS fikk resultat på 66 millioner kroner I 2025. Selskapet har hovedkontor I Ålesund og driver også oppdrett I Vestnes. Oda sier at de vil investere over 700 millioner kroner I år og tror torskoppdrett kan bli et nytt eksporteventyr langs norske kysten. Tornekrattet avlyser bussturen til bortekampen mot Kristiansund til helgen. Årsaken få påmeldte. Ifølge supporterleder Anette Sæter skyldes det blant annet ferieavvikling, få tilgjengelige bortebilletter og at en annen supportergruppe har et tilbud som også inkluderer kampbillett. Gideon Fremad melder at deres buss allerede full og at de har venteliste. Tornekrattet sier de vil refundere billetter til de som har meldt seg på. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke på rbnett.no. I morgen blir det skiftende vær. Vi får skiftende skydekke. Det kan komme glimt av sol. Det blir overskyet oppholdsvær, og det kan komme noen regndråper også. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen blir det skiftende vær. Vi får skiftende skydekke. Det kan komme glimt av sol. Det blir overskyet oppholdsvær, og det kan komme noen regndråper også. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
4: Are you gonna swim the sea against the tide? Can you see these arms they're flung open wide? It brings me to my knees, all the symmetry. So will you be the vine that climbs the walls to me? And I said, oh, let it pull you from the depths of the ocean.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Valdemar Lund drar nok en gang på utlån til Danmark, og det fremdeles Velje Boldklubb. Det var samme klubb som han spilte for I forrige sesong, og Valdemar Lund skal være på lån ut året. Det bekrefter Molde fotballklubb på egne kanaler. For første gang har et norsk selskap gått med overskudd på oppdrett av torsk. Oda AS fikk resultat på 66 millioner kroner I 2025. Selskapet har hovedkontor I Ålesund og driver også oppdrett I Vestnes. Oda sier at de vil investere over 700 millioner kroner I år og tror torskoppdrett kan bli et nytt eksporteventyr langs norske kysten. Tornekrattet avlyser bussturen til bortekampen mot Kristiansund til helgen. Årsaken få påmeldte. Ifølge supporterleder Anette Sæter skyldes det blant annet ferieavvikling, få tilgjengelige bortebilletter og at en annen supportergruppe har et tilbud som også inkluderer kampbillett. Gideon Fremad melder at deres buss allerede full og at de har venteliste. Tornekrattet sier de vil refundere billetter til de som har meldt seg på. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke på rbnett.no. I morgen blir det skiftende vær. Vi får skiftende skydekke. Det kan komme glimt av sol. Det blir overskyet oppholdsvær, og det kan komme noen regndråper også. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: Kvelds-rushet på 1FM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1 FM Jazz.
1: It's very clear our love is here to stay.

But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Listen.

0: er NFM Nyhetene.
1: Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen blir det skiftende vær. Vi får skiftende skydekke. Det kan komme glimt av sol. Det blir overskyet oppholdsvær. Og det kan komme noen regndråper også. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM-nyhetene.
1: Valdemar Lund drar nok en gang på utlån til Danmark, og det fremdeles velge boldklubb. Det var samme klubb som han spilte for I forrige sesong, og Valdemar Lund skal være på lån ut året. Det bekrefter Molde fotballklubb på egne kanaler. For første gang har et norsk selskap gått med overskudd på oppdrett av torsk. Oda AS fikk resultat på 66 millioner kroner I 2025. Selskapet har hovedkontor I Ålesund og driver også oppdrett I Vestnes. Oda sier at de vil investere over 700 millioner kroner I år og tror torskeoppdrett kan bli et nytt eksporteventyr langs norskekysten. Tornekrattet avlyser bussturen til bortekampen mot Kristiansund til helgen. Årsaken få påmeldte. Ifølge supporterleder Anette Sæter skyldes det blant annet ferieavvikling, få tilgjengelige bortebilletter og at en annen supportergruppe har et tilbud som også inkluderer kampbillett. Gideon Fremad melder at deres buss allerede full og at de har venteliste. Tornekrattet sier de vil refundere billetter til de som har meldt seg på. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals bustikke på rbnett.no. I morgen blir det skiftende vær. Vi får skiftende skydekke. Det kan komme glimt av sol. Det blir overskyet oppholdsvær, og det kan komme noen regndråper også. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1591.
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen blir det skiftende vær. Vi får skiftende skydekke. Det kan komme glimt av sol. Det blir overskyet oppholdsvær. Og det kan komme noen regndråper også. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Valdemar Lund drar nok en gang på utlån til Danmark, og det fremdeles Velje Boldklubb. Det var samme klubb som han spilte for I forrige sesong, og Valdemar Lund skal være på lån ut året. Det bekrefter Molde fotballklubb på egne kanaler. For første gang har et norsk selskap gått med overskudd på oppdrett av torsk. Oda AS fikk resultat på 66 millioner kroner I 2025. Selskapet har hovedkontor I Ålesund og driver også oppdrett I Vestnes. Oda sier at de vil investere over 700 millioner kroner I år og tror torskoppdrett kan bli et nytt eksporteventyr langs norskekysten. Tornekrattet avlyser bussturen til bortekampen mot Kristiansund til helgen. Årsaken få påmeldte. Ifølge supporterleder Anette Sæter skyldes det blant annet ferieavvikling, få tilgjengelige bortebilletter og at en annen supportergruppe har et tilbud som også inkluderer kampbillett. Gideon Fremad melder at deres buss allerede full og at de har venteliste. Tornekrattet sier de vil refundere billetter til de som har meldt seg på. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke på rbnett.no. I morgen blir det skiftende vær. Vi får skiftende skydekke. Det kan komme glimt av sol. Det blir overskyet oppholdsvær, og det kan komme noen regndråper også. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jassen.

One day,

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: 1FM. Ja,

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM.

0: 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

life would lose its touch. What would I be without you?

0: Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1 FM Jazz.
1: What good is melody? What good is music?

this way. Hey, hey, 'cause for all time.

0: 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jass.

0: Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz.
1: What a dog, baby. What a dog.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: 1FM Jazz setter stemningen.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. 1 FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen. Ain't no

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.